nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

96,8 FM Pro Papatrari Surabaya, suara budaya Surabaya Cakning. Awak dewi mlebu nang lenggang Surabaya sore iki. Terus wancine awak dewi gawe meloki sing jenenge Kultum jelang kumandang atan maghrib ya. Disampai nombare Ustadz Hidayatullah dengan topik atau tema mendidik anak. Sugeng midhangetaken.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing saniki wayahe awak dhewe sana-sana midhangetaken wayang padat Mbarek Dalang Ki Surono. Mbarek lakon Kembang Wijaya Kusuma. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya sugeng midhangetaken.

0: dasar hidup semati gombali mukia. Ngapa to? Wes, kok tak critani tak SMS engko.
1: Selendang biru.
2: Ya.
1: Selendang biru. Among enak e.
0: Enak i aja e. I.